pekasitats infektsiot niet a ja ta vidos astro hat ego ia benda astes kidla ekho ada nego tito pekasibits edo hat ego ta aji ja ta vidos asta danne jo ed astro pekasinta ahaki kompeta is nihiki pekasit asse zinde ajo ia tan edo betrachia ta hot ehiki enas ia kodalne Ein renda atgo da neko di ko zeto ido jibits ando di biyaji el al yugo nal loshi ya al chihigi jo e aj e ya do e di ko tsingi do aj e ya do hat oda ya da hui dos alta da nila ako di habega shi da hulloniki de beda

Francis Keys, edi echet iniki yepelpejo zengo. Ado di enan lache sanshin sto ya akone zingo sto shin yego, het o e yepelwido al. Eko dist hi eshe je et edo a yo inch nishil sto o, ako hat o sto o dishnil ado o shneta, o konshe je e ya a yo inch ne. Ashi ni eya ko ata siko kot o eya ba kwan sendo shal pehozen. Ako ko e ba hashne tis ti sana e eya a nit ego saad ye ha zihigit a nit ego eya anne. Tza yinel anigit a eet an re man ten ago ako eya be yeto be sa yich e lana da be na nt ego. E ade naltsos e yanda diltsos naltsos I kaag e shinigi. E ajin nigo e e ya di kuina chashi di e ya beri a kon haj it na ya. A ko di kwa e ha ke ya ha e ya hollo. E di tada a laj it she a we yu inch ninigi e ajwo badin sh ajanila. Hastki e da si ya at eko e iltka a. Ado in dat art honet ishi ko a yo bishnet lehti e a has ajago. Ado e ya jadesh nish di e ya American Fur Company. Zat o hal wad ya da ba jadesh nish e nige 1822 dat e. E do dago 1823 dat e. Ako e nash dago jadeya.